0: ngaji akashwani leni shut kasata spotlight tikrim sanajat
1: spotlight
2: jule le lunthin khangai spotlight degree minanga dering senior consultant tele manas aladak dr shaina parvin leashko justeo tene doctor le ata ladak sinanga tele manas si jab stop po mimas kula kazuk shik thobin yote nok tes kula amola cha cha nok chame sangan la dr shaina parvin le ngaje studio nangira ga sujin jule doctor le jule doctor le tene ta tele manas zarkan botanga ta mi mangpu janga ta sante yo do yang mangpu ja sante medang shi che sino ongle tene chame sangan la tele manas pu chi nok tes kula jik amola cha na
3: kasal tele manas hala le tele manas denanga ta tele mental health assistance and networking across state halal kasal form bodena
2: kasal
3: nata ketena you government of india ketena start chusuno telemental matlab tele psychiatric consultation ji hal
2: kasal
3: te ketena 10 october 2022 na you will launch some from government of india
2: kasal
3: tene mati ladakhsla ketena may 1st 2023 nifala you start something
2: like kasal
3: tene chief hai no reason ki tele mental health nata chief hai start kar kya government of india ka ki chhme sa halla ke tana nata mental health zerte
2: same se comes de
3: ukhe tana daksa nata issue ji no ki ha stigma zer ka mutaro yo tana ha ni thu zena ya suji mi ji na ha mental issue ji kya zena tene nata
2: baste borche
3: so hala le nata stang se bo do ki ha mental issue zena nata dimag na yo do ki mental ze chikta mane nyumba main reason bo tinna no like ngata sangs te ya bangs te bas te borchis bo te vi fi ngata ke tena tele manas po start chus no nispa ke tena tele manas po chief start chus no zena ki nispa tele manas po ke tena ngati freely ngara easily accessible jik chachis fi mental health po ke tena ngata
2: jaga ja thop jes
3: kasal ka changma ngata mental health po lepchi si fi ngata halal tene ngata tele manas po ke tena टोल फ्री नंबर जिकनाता कॉल चुने दिया नो टेली माना से ना 14416 ले
2: कसा
3: यू कहते ना फ्री नो ले
2: कसा
3: टोल फ्री नंबर यू नो फ्री मेंटल एसेस प्रोवाइड चुनो
2: कसा डॉक्टर शाइना लेते नहीं रामो लजा सों ले गता लदख सिन ना टेली मानस पो निस तो निशुर सक्सु मिना गोजुक सों तनो ता गता लदख सिन ना ई टेली मानस गोजनो बो मा छेमो जिगिनो समर पका जों गता लदख सो मनी सचा मनी थगदिन थगदिन आयोत खान तने मिमांस गुन ला कल्तेस का तो गता एसएम सी खम्स दे तंग जेल ते गता स्कालस सिग जों गता ते मिंग ना गता लियाश कोते खम्स दे जाप्स तो नेंचस पो mimang pojam pema skala chan gure ne no tene inge je ta tele manas gozuk ja ches ne tene telephone ka umle ta gyangla bi ka tene ye ja dang po pera sal te tene skala mang pojik cmc comes de indo te man pa tene dang de ringa nga ta drugs related only tu za chan ir za school che sing yux gya sin yo kan i bo tang del tang tene jon shkes gune na nga mang pojik ti wa nam stok te zo mang pojik yo tene pa te school lang ye ja gona yam po jalta sal tu je jo tene only te school la ji mo la za na
3: ngata main ngata kete nang tele manas se nanga ja kazu kazu call riklep tu khala le kazu riklep tu te tele manas se ne kete nanga ja mang cha kete nang call jese depression utkan lep tu khala le family issues utkan on tukle ya kete nang thu ne mang cha call lep tukle thu ne kete nang exam related stress ur dole ya relationship issues ur dole te gune mang cha call lep tu ispa kete nanga ta anxiety khala le anxiety symptoms utkan gune maya call mang cha lep tukle yang ketena ngaya substance hang lep tukle ka ketena substance magar ngaya kam mane leba me tukle tin te gane pata sun ki tam shik mi gune ketena ngata awareness pu mate nang kam mane meten halal aur nispate wangzen ki ngaya chap call le bachikle ngaya team jigono halal ngaya guma team call bo su ale man ngaya ketena counselor utkal counselor ngaya tele manas nas chu halal tene khone call bo attend chono tene khone ketena agar khone level ka ketena ngata intervention tang enche zurna kon la help provide chung enche तेने कोने हेल्प प्रोवाइड चानो जैसे बेसिक इंटरवेंशन होना जैसे क्राइसिस इंटरवेंशन एंड ऑल चीज माने डिस्ट्रेस से ना योना स्ट्रेस से ना योना तेने कोन का जो हैंडल चुचिन कोने इजुक चानो तेने फर्दर अगर कोने कने हैंडल चुंग एनचेस में ना आता के तेना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होत क्या या साइकियाट्रिस्ट होत क्या तेने फर्दर नता तेउ कना ता चुंग एन nispa khete na ngata te usin jese for example ngata emergency condition rino jese for example ngata patient jo dole suicidal thoughts ho do ya recent jo hai wo ngata suicidal
2: jan shuk cha jese only
3: kasa yung na tene te guna ngata call guna ngata te ngai attend cho dia le to call khete na ma mangpo ta yung smizer magar the call on the exam do as compared to baki calls you come on do magar yung yung do then it te gun khete na ngata guma ta khete na jese call jimos kya suicidal thoughts je recent ching na call yung le suicidal thoughts regarding then ngai kazu chus pin guma ta khete na ki ngata judge mi chuches halale ki ha kazu ki deal chun ngata calmly ngata deal chuches the patient na bu guma teaches ka ne yo halale then ngata severity ta ches guma ki suicidal thoughts yung na severity ku kshidu tene teaches ha thik ra sam shigni mena thoughts yo ra tene reason bolta ches tene khete na plan yo da met ki te gan ngata pata chanu ki risk po mild duga moderate duga severe
2: risk pa ho ta ra shi gap ches jik tam bola
3: kasa te ngata guma hala sta ja ches te tene khete na ki yam po sura pata chu ches family member yo na tene ngata family member na po spera nangjes te sini khetena ngati nazdiki yangata su hospital yo do psychiatrist available yo do then te guna khetena te refer chu chis
2: lenga ka ye inform zada no ga nat pa wa dak se telephone sal kan ba chu no
3: telephone chu kan ba guma ta de escalate jan ho yale kuma pura cool down chu chu chis ngata patient khetena regarding ngata suicidal thoughts ona te cool down chu chis hala lenga te family gun school la ze te ya khetena te sangma zerin zena te ngata family na su yo tenete family na na tenete family na puspera tangse este te unai chuste na tene refer chu che psychiatrist ngai zugoto or plus khetena ngata ngaya daksa telemanas pena khetena ngata video consultation ngata ngata video consultation chun samna ngata video consultation na chuste tene nazdik ngata chi yu na te ngata psychiatrist su nazdik yu to hospital yu to ngata psychiatrist na hospital hala mental health hospital yu to tete ngata lam chuk ches charu yale kase father te wandu pale mi khachik jese for example addiction indo addiction una pata yo amiru ki treatment izuk shan nen yana kya khala khala le tene te wanga ta ki hang chik chi tu ji recently call us to ki nasha ne kan khala ko ne ke tena iv drug ta kwez du ki nga phangin ra tanga kha go mera kalu phang ges kan khola te ka jaga wa chaches inka
2: no bola tu jo amit
3: bilkul le te pata yo amiru ka kar acha ho ches kan tene te nga ta nga information ना प्रोवाइड चलो यहाँ पे कि एडिक्शन जी क्यों सुधर दूँ कि जरूर उनका फंगिंग रख पा मगर ते उच्च नशा उपाचिंग आते withdrawal symptoms jan ko yale kavena khete na ngata khaksha gap ches mikne mikchu yong ches halale chima yong ches te sang ma symptoms ma ma po ju anok le ten te un ga khete na bardash cha me lagte ne te na khete na anxiety symptoms jo anok palpitation jo anok kon se dug nahi nga ya phang ya na mera ma ya galti su nga ja ina sha uchu nga ja magar phang ya na mera ta kazu phang ya kar cha go san khachi khachi tizu gra yong du khola ngata pata yong mi ru le kar cha go ches no chi no se na reason bu khete na stigma jaste kyunki nga नशा हो जाए खाला लेंगे सू इन नशा जाए थी दिमाग ने छू आना चिक ची ठू जी नशा चूरू खाला जाना दिमाग ने इमेज पुआ आ ठू क्यों पे गो क्या खे अभी नशा चुआ चिक ठू क्यों पे माने नशा चुआ सू इन जैन हाला पेरेंट्स को नहीं आता रिवील चुआ मेरे ये ठू नशा चुआ दादा कप से बोर दुख नंग गुने ना कक्ष से बोर दुख जक्ष बुध मी बुध है सामदु की नश नंग जी ना कक्ष से बोर क्या कक्ष से बोर चिक सामदु जक्ष चू चुआ जी कक्ष से बोर हाला मंचा बुध ता मतलब हा मगुआनो कि इबो गाता जानो कि बैड हैबिट्स जेना या मैनर जेना या गाता कैरेक्टर जिक जेस तंग ना हाल आले ते वे जस्ते मानो कि नशा वांग खेते ना गाती
2: जुमोजिक
3: जुम बिल्कुल साइकेट्री जी जुमोजिक नो कावे ना खेते ना गाती चलक निस इफेक्ट जानो हाल आले कि ब्रेन प्लस खेते ना गाता बिहेवियर निस कानो गाती तत्पा ना चोतपा निसके एक इलनेस ना इवन जे साइकेट्री ना एक मॉडल जी गुण चिन्हले बायो साइको सोशल मॉडल जेना इ छंका कंबाइन छाचिक तेने इफेक्ट कोनो
2: ता ओची मोलते नोले बायो साइको सोशल मॉडल
3: बिल्कुल एक्सप्लेन चोले बायो चाप जाची खेते ना अति ओनो चिक चिक जे मिरोले की फॉर एग्जांपल चिक चिक छंग तो अटकले फैमिली ना छंग जीवन चिक two nang chang thuan lo semi ro hala le ka har koi ta nge jam ki 100% te cha no jar kan bu ki tena phase tu no chalak sum zum te mane ngata te cha manu zum yo ma jese for example bio jachi ngata mang cha genetic wan lo le genetic na ki khachi khete nang ha uske genes me aisa kuch hai gyut o bas gyut bu no jar kan bu bio part bu no psychosocial zan lo le jese for example psycho ne ngata yo no le psychosocial model binai wan lo ki for example ngata khete na already jo ngata patient khachi ko ngata two khachi ko nokle anxiety hala low self esteem ut kan juano khachi depression ut kan juano te wikhe to khone te overcome choche se fya khone ya chang juk jo nen kya ya nasha nen kan te uni wan ya sumpa ke ta social factor re ta ta chi chi wan bilkul le tene se social factor re ngata yon le two khachi peer pressure re nayon ste
2: jawo jamu
3: nayon ste hala khachi ko no exam stress ina yon le social media influence ma shanti on ngati yon pa social media ke tena sokpo expect po malta na mang cha yon chuma izuk chu no pa ki ha takpek so shik chang jing thwa do cigarette thwa do teo ke tena ngati izuk chu
2: sokpo in kan chos tenga tasta na no
3: stana no ko social media ke tena ngati te expect po stana ma no ki I ve ke tena negative
2: kan si pa o chi le bat
3: bilkul kya ngan pa o chi le ban o jos kan mo ko ni stana ma no te fe tena fe ja no ki jab thuji nasha chu do ya chi chu do ko ni social media gun mang po khachi tena ngata nasha chu na chu chi social media ka mang po duk chin tene te social media ka ne ko na te izu puyo ano ki ha ibu normal jizo shi dukhala iu mane takpik so chang ji gila shi khute nga ta cigarette shi khute mane takpik so shun ten te want aba mane izu no ki las ki igun las ta ches
2: kasa
3: khala social media ke tena nga ta niska effect yut kya khazar kan
2: khala kasa doctor shaina le tene ta dak sanga ta ngi ram bula rak pin ba ongle ta ladak spo sacha ya chimu ji ka yut pasani ta ladak chipu man pa ngi ram ul chesla yuli jan khak gun yang tene ngi je tele manas la फोन चोस्ते तने रंग रंग आई शकलस शकन मंग पुल लिप दुख मोला रखा उत स्कॉलेज हम मोला जाना
3: ठीक तक्षण आता नो टेली मानस पुके तने ना क्रोस इन स्टेट माँ मंग पुस स्टेट चीन आता युद्ध क्या खाला जैसे युद्ध क्या कसले तने आता लदाख से ना आता टेली मानस पु इनो खाल वाकिंग आता जनों टेली मानस लदाख जनों ते
2: कसा
3: ते ये जिन के लदाख खाली आता कॉल यू अमीर गया ले
2: कसा
3: आता कहते हैं जैसे लेने आयो दो कारगिल आयो दो प्लस कहते हैं आता श्रीनगर ने मामा पो कॉल दुख लेप दुख ले खची खची कॉल आता दिल्ली चोक रही लेप दुख
2: तते वो आता टक्स पर जोंश के गुने लेप तो ना जन्मा यंग आता
3: जन्मा लेप दुख ले खचुल ने आया मामा पो कॉल लेप दुख गया ले खचुल ने आया कॉल मामा पो लेप दुख ले तेने यंग रुजू ने लेप दुख जैसे गाय बिहार ने यंग खुरा ना बिहार ला दुकान जी गई जा कॉल ले फला ले कोने खुरा यंग साइकेट्रिक जो भी इशू था कोने जो जो
2: कसा डॉक्टर शाइना ले तेने गाता है ता टेली मानस ओनली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस द स्टेट्स मुल्पा ओनली
3: कसा
2: तेने ता mental health जो ने पो इंगेजे टेली मानस पो सेम से कम्स दे चिकपो ने यंपो डेल चौनोगा यंग अजू कुनांग यंपो डेल ज़्यादा नो कसुक शिनोगले
3: मेन के तेना टेली मानस से के तेना गाते mental health जो भी गाते mental health related issues ची उडो तेना उन के तेना गाये इल्ता नोले जैसे तेना नोले गाते depression anxiety जेते या OCD उडो ले हलाले यंग के तेना substance related उडो या कहते हैं ना क्राइसिस इंटरवेंशन जो वो चीज़ होती है समय रिलेटेड है ना मेन कहते हैं ना ये मेंटल हेल्थ ना वो कंसर्न है ना
2: कैसा तो नेता दंग दिया ना था इस चीज़ों से ना नस्कब्स अंगन पर मंग पोज़िक जुगने है ना पता तक संगत ये तो ब्रांग ड्रग्स सीज़ास्ते होंगे तो उस चाने इज़ास कॉल्चेस ने तेरे तांगा ताई टीम्स का लिंगेश चाचुपा नाता नस्कब्स गुंजुगी ने नुपा ताते वो ये जे मेंटल हेल्थ नांते वो रिलेट ज़्यादा ना कसुक शिनोले तो
3: kasa chale you ngai substance related jano substance use disorders jano khala le teo kete nanga ta addiction bu kete nanga di ngai main ina include yut kya chale ngai psychiatry na include in
2: kasa tene iwe ka nga ta phama gun tene nga ta chichok se mimangs gun macha pinga ta ta daksa junskes gun ina i lobs po mang pugya sine no pa tene nga ta lobta khang gun tang college gun ina nga iskul la shesgya spell go shes tene phama gun ina nga shesgya yong go shes chichok se dilani ka ina mimangs gun ina nga shesgya yong go shes te macha pinga ta nang chang jigi na nang chang mi chambe ka te we shesgya yo te tene nga ta thugu gun i chok se lob chok la chama chu ga nga ta ga ches po cham shik khak chan zik tu tene iwe na कौन समय खाप बुका जो शैनेन तो जेजो तनों ने राज्य मोले
3: सो चले जैसे नो अता एडिक्शन है चिखा लाले अता चिकची के या चंग थोड़ा डो या ड्रग्स चीची अता नियन डो तक सो तंग अता ड्रग्स के तेना अता आईवी ड्रग्स अता इंजेक्शन है उस तनों ले चारास देना कैनाबिस देना उसनो यंग ते मन पता प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सीखनो हल्ला प्रिस्क्रिप्शन मन रिग्नो ते गुना एज ए